ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3.

0: 7 ახალციხე 105.9 ზუგდიდი 107.7 ყვარელი 107.3 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის
1: ავტორადიო
2: You are now entering a world of vibration The sounds you are about to hear will dig you deep, deep inside of yourself.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც cashback-ი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად.

0: ფინანსურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ხოხონ,
2: ფორეზი,
1: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი 17 ლარი და 99 თეთრი, სარეცხი სითხე 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. მხოლოდ Trezertiligi-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligi-სთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო.certiligi და სასურველი თანხის მიღებაში მე გეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.certiligi. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.certiligi-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. Come on, let's get the time. Get the time.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

მართალია გაზაფხული უახლოვდება დასასრულს, თუმცა ჩვენი ურთიერთობა სულ აი ახლა ამ წამს იწყება. ავტორადიო FM 95-სა და 1-ზე ხატია იწყებს თქვენთან ურთიერთობას, რომელიც გასტანს შუა დღემდე, უფრო კონკრეტულად კი 4 საათამდე და ვეცდები, რომ ეს დრო იყოს როგორც თქვენთვის, ასევე ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოდ გასავლელი ერთად გავეცნოთ სიახლეებს. ავტოსამყაროდან პოლიტიკური ცნობები მინდა წარმოგიდგინოთ, რომლებიც მნიშვნელოვანი იყო მიმდინარე კვირის განმავლობაში. შევეხოთ ტურიზმს, რომელიც ახლა ძალიან აქტუალურია და რა თქმა უნდა ჩვენ საყვარელი მუსიკალური ნომრების ფონზე გავატაროთ დრო. მე აღარ შეგაწყენ თავს, უბრალოდ მშვიდობიან დილას და ბედნიერ უქმეებს გისურვებ და გეტყვით, რომ საათის 20:00-ზე გვხვდებით ცნობით ამინდის შესახებ.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500055599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. cpt.gr.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამოწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ

0: რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხემლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდაწნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული ზომები, რომლებიც სიკვდილიანობის თავიდანაცვლების საშუალებას იძლევა. აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუკი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუსს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
1: ეთერშია ადრენალინი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძე დღევანდელი დღისთვის გხვდებით ავტორადიოს ეთერში. დღეს წვიმიანი იქნება საქართველოს მათ შორის დასავლეთი. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, შედარებით დაიკლებს. და მესტიაში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთში 12 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 14, 15 გრადუს გაუტოლდება ნიშნული ზუგდიდსა და ბათუმში, 16 გრადუსი სითბო ელოდება სოხუმსა და ფოთს. იწვიმებს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორჯომში 11, ახალციხეში 12, გორში 13 გრადუსია ნავარაუდევი, ცხინვალში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, თელავს 20, რუსთავს კი 19 გრადუსი სითბო ელოდება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც მოცემულ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 15 გრადუს უტოლდება დღეს. დედაქალაქში ჰაერი მაქსიმუმ 17 გრადუსამდე გათბება, დღის განმავლობაში გველოდება ხანმოკლე წვიმა მეტწილად შუადღის საათების შემდეგ.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზი

0: ბრაზილიიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერააავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: უჩები ყოველთვის იყო ქალის სახის ერთ-ერთი ყველაზე გამომხატველი და მიმზიდველი ნაწილი. თუმცა თუ რამდენიმე წლის წინ მთავარი აქცენტი მოცულობაზე კეთდებოდა, დღეს სილამაზის ინდუსტრია მკვეთრად იცვლის კურს. გადაჭარბებული ტუჩების ეპოქა ნელ-ნელა ისტორიას ბარდება და მის ადგილს ბუნებრივი, ჰარმონიული იერი იკავებს. ტუჩის ფილერებს აქტუალურობა ბოლომდე არ დაუკარგავს, თუმცა მათი გამოყენების მიდგომა რადიკალურად შეიცვალა. თუ ადრე მთავარი მიზანი მკვეთრი გადიდება იყო, დღეს აქცენტი კეთდება ფორმის კორექციაზე, ჰიდრატაციასა და ბუნებრივ ეფექტზე. მინიმალური რაოდენობის ჰიალურონის მჟავა ტუჩს ატენიანებს და არ ბერავს. მისი მიზანი უფრო მეტად ბალანსისა და სიმეტრიის აღდგენაა. ბოლო დროის მთავარი ჰიტი კი ტუჩების გამაჯანსაღებელი ინექციური პროცედურებია, რომელთა შორისაა ბიორევიტალიზაცია, პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ღრმა დატენიანებას. იდეალურია მათთვის, ვისაც არ სურს მოცულობის დამატება, მაგრამ სურს ჯამრთელი და გლუვი ტუჩები. აგრეთვე ეგრეთ წოდებული lip-flip-ი. ბოტოქსის მეშვეობით ტუჩის ზედა ნაწილის მსუბუქი აწევა, რაც ქმნის ვიზუალურად უფრო სავსე ტუჩის ეფექტს ინექციის მინიმალური რაოდენობით. პლაზმოთერაპია, იგივე PRP. საკუთარი პლაზმის გამოყენებით ტუჩის რეგენერაცია, ბუნებრივი და უსაფრთხო გზა, მოშვებული, გამომშრალი და კონტურ დაკარგული ტუჩების გასაუმჯობესებლად. პროფესიული პროცედურების პარალელურად ან მათ გარეშე სწორად შერჩეული სახლის რუტინა ტუჩების სილამაზის შენარჩუნების მთავარი გასაღებია. პირველი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ექსფოლიაცია. კვირაში 1-2 სიხშირით ტუჩები მსუბუქად დაისკრაბეთ. ამით მოიშორებთ გაუფერულებულ ზედაპირს, მკვდარ უჯრედებს და გაიუმჯობესებთ სისხლის მიმოქცევას. დაიტენიანეთ ინტენსიურად. ჰიალურონის მჟავის, შიის კარაქის, ვიტამინი E შემცველი ბალზამები ხელს უწყობს ტუჩების სირბილესა და ელასტიურობას. გამოიყენეთ მზისგან დამცავი ტუჩებსეც. ტუჩები ხშირად გვავიწყდება, თუმცა მზის სხივები მათზე ისეთივე ზემოქმედებას ახდენს, როგორც კანზე. ასევე მარტივი, მაგრამ ეფექტური მეთოდია ღამით სქელი მკვებავი საცხის ფენის დატოვება ტუჩებზე.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.lg.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის

გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის Mobile Bank-დან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ.

0: ახებ წარმოგიდგენთ ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ტარიფებს გადავავლებ თვალს. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4.27. გალფში შეიძენ სუპერს 4 ლარა და 19 თეთრად პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.63, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 9 საათი და 51 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის

მისხვინოებს ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და

0: სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამომწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხემლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდა წნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული ზომები, რომლებიც სიკვდილიანობის თავიდანაცილების საშუალებას იძლევა. აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუკი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ენებს თუ არა ეს რაიმეს. სამოხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამოხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამოხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან დილას და სასიამოვნო უქმეებს გისურვებ და წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზ მოსალოდნელს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 16 მაისია, შაბათის უქმე იწვიმებს დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 10 გრადუს გაუტოლდება, ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება ოზურგეთში. 15 გრადუსი სითბოელოდება ზუგდიდსა და ბათუმს, 14 ქუთაის, 16 კი ფოთსა და სოხუმს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დღე აქაც წვიმიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის. ცხინვალში 10, ბორჯომში 11, ახალციხეში 12, გორში 13 გრადუსი იქნება, რუსთავში 19, ხოლო თელავში 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. წვიმა ელოდება დღეს თბილის დღის მეორე ნახევარში, აგრეთვე, თუმცა წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდი ამოსალოდნელი დედაქალაქში. ტემპერატურა ამ მომენტში 16 გრადუსს უტოლდება, მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისისთვის დღეს წესით და რიგით 17 გრადუსი იქნება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 10 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ წერტილიჯი

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცილე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliçi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ
8: ხოხონ,
9: ხორეზი,
8: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალ სიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუა ხანებში ნაციზურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არამხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნება. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არამხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა, 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
10: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასებს ამ შემთხვევაში თვალს გადავავლებ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში სუპერი 4 და 18 პრემიუმი 3 და 78 ევრო რეგულარი 3 და 63 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს 4 ლარა და 15 თეთრად შეიძლება სუპერს პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 75 თეთრი ევრო რეგულარი 3 და 60 ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს. ბოლოს პორტალის ტარიფებზე მოვისმინოთ ინფორმაცია, სადაც ლიტრი სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრია, პრემიუმი 3 და 59 ევრო რეგულარი 3 და 39, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.

საათი ახლოვდება თავის დასასრულს და მე ამჯერად ინფორმაციით გვხვდებით ვალუტის კურსზე, ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება მინდა გაგაცნოთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 12 თეთრადაა შეფასებული. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარს და 98 თეთრს, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრს გაუტოლდა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამომწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხემლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდა წნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული ზომები, რომლებიც სიკვდილიანობის თავიდანაცილების საშუალებას იძლევა. აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუ კი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ ამინძე მოსალოდნელზე დღევანდელი დღისთვის. დღეს წვიმა მოსალოდნელი ჩვენს ქვეყანაში, პრინციპში როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში, აგრეთვე თბილისში. დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა შემდეგნაირად განაწილდება: მისტიაში ამოსალოდნელი 10, ოზურგეთში 12 გრადუსი, ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში ბათუმს ელოდება 15 გრადუსი სითბო, ისევე როგორც ზუგდიდს, ხოლო სოხუმსა და ფოთში ჰაერი თანაბრად 16 გრადუსამდე გათბება. წვიმიანი ამინდის ფონზე. ცხინვალში ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს, 11 გრადუსი ელოდება ბორჯომს, 12 ახალციხეს, 13 გორს, 19 რუსთავს, 20 კი თელავს და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის. დედაქალაქში დღის მეორე ნახევარში წვიმა გველოდება, ტემპერატურის ნიშნულია მომენტში 16 გრადუს უტოლდება, მაქსიმუმი დღეს თბილისისთვის 17 გრადუსი იქნება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 11 საათი და 22 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღირებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
0: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
7: კერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები.

0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Bad boy, bad boy, bad boy, Mike, Mike, you're a big bad wolf in the

დღეს ყვებით ამბავს ფილმის ცუდი ბიჭების მეოთხე ნაწილზე. უილ სმიტისა და მარტინ ლოურენსის მონაწილეობით. ფილმის სერიების პირველი ნაწილი საუნდტრეკების თვალსაზრისით საკმაოდ მრავალფეროვანი და დინამიური იყო, რაც ქმნიდა მოლოდინს, რომ შემდეგ სერიებში განსაკუთრებულ და თანამედროვე ჟღერადობას მოვისმენდით. მოლოდინები გამართლდა. ფილმის საუნდტრეკთა კრებული 2024 წლის 7 ივნის გამოიცა. მთავარ სინგლად კი Black Eyed Peas-ის Tonight დასახელდა. თუმცა საუნდტრეკებში სხვა ისეთი თანამედროვე არტისტებიც არიან, როგორიც არის Bia, Mike Towers-ი, Becky G, Flo Milli.

საუნდტრეკთან კრებულზე მუშაობის პროცესში მთავარი ამოცანა იყო შეექმნათ და გამოეყენებინათ ისეთი კომპოზიციები, რომელსაც სახასიათო ბიტი, დინამიკა და სტილი ექნებოდა, რაც საშუალებას მისცემდათ, რომ მოეზიდათ ახალგაზრდა აუდიტორია. რის გამოც არტისტების შერჩევა განსაკუთრებული სიფრთხილით მოხდა. საბოლოოდ კრებულმა მოიპოვა Billboard Music Awards-ი საუკეთესო საუნდტრეკისთვის.

0: აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს, როდესაც მესამე ნაწილი გამოვიდა, მალევე მიიღეს გადაწყვეტილება დაეწყოთ მეოთხე სეზონზე მუშაობა, თუმცა 2022 წელს გადაღებები შეჩერდა აკადემიის დაჯილდოებაზე მომხდარი უსიამოვნო ინციდენტის გამო. უილ სმიტმა ოსკარის 94 დაჯილდოებაზე საღამოს წამყვან კრის როკ სახეში გაარტყა.
1: Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
0: ეს იყო საღამო, სადაც სმიტმა კარიერაში პირველი ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში. მას სამადლობელი სიტყვისას გამოიყენა დრო და მედია და ბოდიში მოიხადა მომხდარის გამო, თუმცა მოგვიანებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მას ოსკარების დაჯილდოებაზე დასწრება 10 წლით აუკრძალეს.

0: საბოლოოდ ცუდი ბიჭების გადაღებები 2023 წელს განახლდა და დასრულდა 2024-ში. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $404 მილიონი გამოიმუშავა 100 მილიონი დოლარის წარმოების ბიუჯეტით და მიიღო არაერთგვაროვანი შეფასებები კინოკრიტიკოსებისგან.
1: You got 90 seconds, all right? Ginger ale and nothing else.
2: I am a grown ass man. Okay? Just be nice.
1: Oh, okay. 85 seconds.
3: Cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.

0: реклама. Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი თბილისი ბარათით ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები და ანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაცია სამჯერად ვალუტის კურსის შესახებ გაწვდით. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი შეადგინა, გერმანკა სტერლინგი გაუტოლდა 3 ლარსა და 58 თეთრს, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგა.

კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში გავეცნობთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში სუპერი ღირს 4 ლარი და 13 თეთრი, პრემიუმი 3 და 68 ევრო, რეგულარი 3 და 53, ხოლო ევროდიზალი 4 და 27. გალფში სუპერს 4 ლარა და 19 თეთრად, პრემიუმ 3 ლარა და 79 თეთრად შეიძენთ. ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 63 თეთრია, ევროდიზალი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 59, ევროდიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, წინგელოდებად გადაცემა ავტოსთორის 10-ის ავტორ ჩევასთან ერთად. მოისმენთ ასევე რუბრიკა ადრენალინს, ჩვენ კი მომდევნო საათის 20 წუთზე ერთმანეთს ცნობით შევხვდებით. მოსალოდნელ ამინდზე.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალსიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუა ხანებში ნაციზურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის

0: ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნება. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რა უნდა გაითვალისწინონ ორსულმა მძღოლებმა? ორსულობის მესამე ტრიმესტრში ფეხმძიმექალებმა მანქანა მხოლოდ მოკლე დისტანციებზე უნდა მართონ. მუცელში მყოფ პატარას არ მოსწონს, როცა დედა საჭესთან წელში მოხრილია. პატარები ამ დროს ხშირად ურტყამენ დედებს, რაც შეიძლება საკმაოდ მტკივნეული იყოს და საჭესთან მჯდომ დედას კონცენტრაცია დააკარგვინოს. თუ კი შორგზაზე წასვლა გარდაუვალია, ფეხმძიმემ ხშირად უნდა შეისვენოს, კარგად იკვებოს და ბევრი სითხე მიიღოს. თუ ორსულ ქალს ამ პერიოდში გულისრევის შეგრძნება აწუხებს, უმჯობესია რომ საჭესთან დაჯდომაზე და მანქანის მართვაზე უარი თქვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამომწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხემლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდაწნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული ზომები, რომლებიც სიკვდილიანობის თავიდანაცილებას საშუალებას იძლევა. აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუ კი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 40.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტეტესებ
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი გტკივა და გახველებს,

0: ტეტესეფტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეფტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეფტ.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: I can be intense. I can be a little obsessed. But I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm depressed. One second I cry then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას გიზიარებთ მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის. დღეს 16 მაისს დასავლეთ საქართველოს წვიმიანი ამინდიელოდება. ტემპერატურა მესტიაში 10 გრადუს გაუტოლდება. ოზურგეთში 12 გრადუსი სიტყვა იქნება, ქუთაისში 14. 15 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული ზუგდიდსა და ბათუმში 16 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმსა და ფოთში. წვიმიანი დღის ფონზე ტემპერატურა დღეს ხინვალში 10 გრადუსამდე აიწევს ბორჯომში 11, ახალციხეში 12, გორში 13 გრადუსია ნავარაუდა ვირუსთავში 19, ხოლო თელავში 20 გრადუსი სიტყვა იქნება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 13 გრადუსი სიტყვა და წვიმა ფიქსირდება. დღეს ტემპერატურის მაქსიმუმი თბილისისთვის გახლდათ 15 გრადუსი, ტემპერატურა ამის შემდგომ უკვე დაიწყებს კლებას და გველოდება წვიმის ხანმოკლეების ზოდები დღის განმავლობაში არაერთხელ.

0: განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარები და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT@gg.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები. 12 საათი 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში დროა სიახლეებს დაგროვებულ ამბებს მიმდინარე კვირის განმავლობაში თავი მოუყაროთ და მათგან ყველაზე საინტერესოებს გადავავლოთ თვალი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში ხარისხიანად ვერა და ვერ დათვა, ფაქტია, რომ კარს მოგვადგა ზაფხულის ტურისტული სეზონი. ამასთან დაკავშირებით კი სიახლეები მრავლადაა. საბერძნეთის ხელისუფლება მაგალითისთვის ქვეყნის აურას 51 სანაპირო ზონაზე განსაკუთრებულად დაცული ტერიტორიის სტატუსი დააწესა და იქ შეზლონგების, მზის ქოლგების, დროებითი ბარებისა და სხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განთავსება აკრძალა. მთავრობის განმარტებით გადაწყვეტილების მიზანი სანაპირო ეკოსისტემების, ბიომრავალფეროვნებისა და ბუნებრივი ლანდშაფტის დაცვა. აკრძალვა შეეხო სანაპიროებს, რომლებსაც განსაკუთრებული ეკოლოგიური ან ესთეტიკური ღირებულება აქვთ. საუბარია როგორც კუნძულებზე მდებარე პოპულარულ პლაჟებზე, ისე მატერიკულ სანაპირო ზოლზე. მათ შორისაა კიკლადების, დოდეკანესისა და იონიის კუნძულების რამდენიმე ცნობილი ლოკაცია. ახალი წესების მიხედვით დამსვენებლებს პლაჟებზე შესვლა და ბანაობა კვლავ შეეძლება, თუმცა ადგილზე აღარ იქნება შეზლონგები, ქოლგები, ბარები ან ხის ბილიკები. ვიზიტორებს დასვენებისთვის საჭირო ნივთების, მათ შორის წყლისა და საკვების წამოღება თავად მოუწევთ. ხელისუფლება აცხადებს, რომ სანაპიროებზე ტურისტული დატვირთვა ბოლო წლებში კრიტიკულად გაიზარდა. მხოლოდ 2025 წელს საბერძნეთს თითქმის 40 მილიონი ტურისტი ეწვია, რაც ქვეყნის ეკოსისტემებზე სერიოზულ ზეწოლას ქმნის, განსაკუთრებით პატარა კუნძულებსა და დაცულ ბუნებრივ ზონებში. სპეციალისტების თქმით, სანაპიროების ნაწილი მნიშვნელოვანი ჰაბიტატია იშვიათი სახეობებისთვის, მაგალითად ხმელთაშუა ზღვის კუები თუ უნიკალური სახეობის თევზები ამ ტერიტორიაზე გამრავლებისა და დასვენებისთვის იყენებენ. გარემოს დამცველები მიიჩნევენ, რომ სანაპიროების გადატვირთვა და მასობრივი ინფრასტრუქტურა ამ ცხოველების ბუნებრივ გარემოს საფრთხეს უქმნის. საბერძნეთის მთავრობა იმედოვნებს, რომ ახალი შეზღუდვები ქვეყნის ყველაზე უნიკალურ პლაჟებს მაქსიმალურად ხელშეუხებელ მდგომარეობაში შეინარჩუნებს.

0: ექსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: Galaxy. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა უნდა გაითვალისწინონ ორსულმა მძღოლებმა? ორსულობის მესამე ტრიმესტრში ფეხბურთის მეკალებმა მანქანა მხოლოდ მოკლე დისტანციებზე უნდა მართონ. მუცელში მყოფ პატარას არ მოსწონს, როცა დედა საჭესთან წელში მოხრილია. პატარები ამ დროს ხშირად ურტყამენ დედებს, რაც შეიძლება საკმაოდ მტკივნეული იყოს და საჭესთან მჯდომ დედას კონცენტრაცია დააკარგვინოს. თუ კი შორგზაზე წასვლა გარდაუვალია, ფეხბურთს ხშირად უნდა შეისვენოს, კარგად იკვებოს და ბევრი სითხე მიიღოს. თუ ორსულ ქალს ამ პერიოდში გულისრევის შეგრძნება აწუხებს, უმჯობესია რომ საჭესთან დაჯდომაზე და მანქანის მართვაზე უარი თქვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

პოდკასტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2.67 თეთრად, ევრომ 3.12 თეთრი შეადგინა. გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალ სიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუა ხანებში ნაცისტურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანების

0: ტრანსპორტისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნებაა. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არამხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT@gr.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გაგი

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს მოსალოდნელ ამინდს დღევანდელი დღისთვის გამართლდა მეტეოროლოგების ვარაუდით თბილისი წვიმიანია წვიმა ელოდება დღეს სულაც საქართველოს მათ შორის დასავლეთ სადაც შემდეგნაირად განაწილდება ტემპერატურა 10 გრადუსი სითბელოდება მესტიას 12 ოზურგეთს ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება ქუთაისში ბათუმსა და ზუგდიდში მოსალოდნელია 15 ქუთაისში 14 სოხუმსა და ფოთში კი 16 გრადუსი წვიმიანი ამინდის ფონზე დღეს ტემპერატურა ცხინვალში 10 გრადუსამდე აიწევს 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება ბორჯომში 12 გრადუსია მოსალოდნელი ახალციხეში 13 გორში 19 რუსთავში 20 კი თელავში და ბოლოს ვარაუდით თბილისისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ დედაქალაქში უკვე დაფიქსირდა დღევანდელი დღის დღისთვის მოსალოდნელი ტემპერატურის მაქსიმუმი, რომელმაც 15 გრადუსი შეადგინა, ამ მომენტში ტემპერატურა უკვე კლების ტენდენციაშია, 13 გრადუსი სითბოა თბილისში და შენარჩუნდება დღის განმავლობაში წვიმიანი ამინდი მე კი უკვე მომდევნო საათიდან ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. პროგნოზი ელოდებათ მუსიკა, ასევე გადაცემა Beauty Line-ის საათის ბოლოს კი შევხვდეთ ერთმანეთს აქტუალურ სიახლეებით.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 13 საათი და 27 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების ვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: აიღეთ თიბისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ხოხონ,
4: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
6: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ტუჩები ყოველთვის იყო ქალის სახის ერთ-ერთი ყველაზე გამომხატველი და მიმზიდველი ნაწილი. თუმცა თუ რამდენიმე წლის წინ მთავარი აქცენტი მოცულობაზე კეთდებოდა, დღეს სილამაზის ინდუსტრია მკვეთრად იცვლის კურსს. გადაჭარბებული ტუჩების ეპოქა ნელ-ნელა ისტორიას ბარდება და მის ადგილს ბუნებრივი, ჰარმონიული იერი იკავებს. ტუჩის ფილერებს აქტუალურობა ბოლომდე არ დაუკარგავს, თუმცა მათი გამოყენების მიდგომა რადიკალურად შეიცვალა. თუ ადრე მთავარი მიზანი მკვეთრი გადიდება იყო, დღეს აქცენტი კეთდება ფორმის კორექციაზე, ჰიდრატაციასა და ბუნებრივ ეფექტზე. მინიმალური რაოდენობის სიალურონის მჟავა ტუჩს ატენიანებს და არ ბერავს. მისი მიზანი უფრო მეტად ბალანსისა და სიმეტრიის აღდგენაა. ბოლო დროის მთავარი ჰიტი კი ტუჩების გამაჯანსაღებელი ინექციური პროცედურებია, რომელთა შორისაა ბიორევიტალიზაცია, პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ღრმად ატენიანებას. იდეალურია მათთვის, ვისაც არ სურს მოცულობის დამატება, მაგრამ სურს ჯამრთელი და გლუვი ტუჩები. აგრეთვე ეგრეთ წოდებული lip flippy. ბოტოქსის მეშვეობით ტუჩის ზედა ნაწილის მსუბუქი აწევა, რაც ქმნის ვიზუალურად უფრო სავსე ტუჩის ეფექტს ინექციის მინიმალური რაოდენობით. პლაზმოთერაპია, იგივე PRP. საკუთარი პლაზმის გამოყენებით ტუჩის რეგენერაცია, ბუნებრივი და უსაფრთხო გზა, მოშვებული, გამომშრალი და კონტურ დაკარგული ტუჩების გასაუმჯობესებლად. პროფესიული პროცედურების პარალელურად ან მათ გარეშე, სწორად შერჩეული სახლის რუტინა ტუჩების სილამაზის შენარჩუნების მთავარი გასაღებია. პირველი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ექსფოლიაცია. კვირაში 1-2 სიხშირით ტუჩები მსუბუქად დაისკრაბეთ. ამით მოიშორებთ გაუფერულებულ ზედაპირს, მკვდარ უჯრედებს და გაიუმჯობესებთ სისხლის მიმოქცევას. დაიტენიანეთ ინტენსიურად. ჰიალურონის მჟავის, შიის კარაქის, ვიტამინი E-ს შემცველი ბალზამები ხელს უწყობს ტუჩების სირბილესა და ელასტიურობას. გამოიყენეთ მზისგან დამცავი ტუჩებსეც. ტუჩები ხშირად გვავიწყდება, თუმცა მზის სხივები მათზე ისეთივე ზემოქმედებას ახდენს, როგორც კანზე. ასევე მარტივი, მაგრამ ეფექტური მეთოდია ღამით სქელი მკვებავის საცხის ფენის დატოვება ტუჩებზე.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
9: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ ავარჩიოთ დისკები და არსებობს თუ არა ამის პარამეტრები? არსებობს პარამეტრები, რომელიც აღწერს დისკის ძარიდან გამოწეულობის სიდიდეს. მას აღნიშნავს ეგრეთ წოდებული ITI, ITI-ის ციფრები. რაც უფრო დაბალია, მით მეტადაა გამოწეული დისკი და შესაბამისად საბურავიც ავტომობილის გარეთ. რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით მეტადაა ის შიგნით შეძეული. სხვადასხვა ფირმა სხვადასხვა ტიპის ავტომობილისთვის განსხვავებული ზომის დისკებს აყენებს. უფრო ლამაზია ავტომობილი, რაც უფრო მაღალ დიუმიან საბურავებს დაუყენებთ. 15 დიუმიანის მაგვრა 17-ანს თუ დაუყენებთ, ავტომობილი გაცილებით ლამაზი და მდგრადი იქნება, მაგრამ კვეთრად გაუხეშდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამომწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხემლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდა წნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული ზომები, რომლებიც სიკვდილიანობის თავიდანაცილების საშუალებას იძლევა. აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუკი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
2: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტო და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვი გვესმის შენი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ სასიამოვნო უქმეს გისურვებ და ცნობას ამინდის შესახებ წარმოგიდგენთ. ამჯერად ვარაუდი მინდა

ხვალინდელი დღისთვის 17 მაისისთვის გაგაცნოთ, სხვა უნალექო ჩაივლის დღე დასავლეთ საქართველოში და ტემპერატურაც მოიმატებს შედარებით. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 21 გრადუსი სიტყვა ელოდება სოხუმსა და ბათუმს, 22 ფოცისავე როგორც ოზურგეთს, 24 გრადუსი ამოსალოდნელი ზუგდიდში, 25 კი ქუთაისში. დღე მზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკოდ, 20 გრადუსი სიტყვა ელოდება ახალციხეს ბორჯომსა და ცხინვალს, 22 გორსა და თელავს, 25 კი რუსთავს და ბოლოს. ვარაუდი, უნდა წარმოგიდგინოთ თბილისისთვის დედაქალაქში განსხვავებით დღევანდელი დღისა, ხვალინდელი დღე უნალეკო იქნება, ტემპერატურა დღის განმავლობაში აიწევს 24 გრადუსამდე, ამ მომენტში კი თბილისში 16 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი ტიპის

0: ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სილამაზის თანამედროვე სტანდარტებში გარუჯული კანიკულა ასოცირდება ჯანმრთელობასთან, ენერგიასთან და მიმზიდველ გარეგნობასთან. თუმცა, დერმატოლოგიური რეალობა სულ სხვაგვარია. ზის ხივების ზემოქმედება კანისთვის ერთ-ერთი მთავარი საფრთხეა. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ავტორუჯმა, უსაფრთხო ალტერნატივამ, რომელიც გვაძლევს სასურველ ტონს კანის დაზიანების გარეშე. ავტორუჯის მთავარი უპირატესობა ცხადია მისი უსაფრთხოება. ახალი ამბავი არაა, რომ ულტრაის ფერის ხივები იწვევს კანის ნაადრევ დაბერებას, პიგმენტაციას, ელასტიურობის დაკარგვას და ზრდის კანის კიბოს განვითარების რისკს. ავტორუჯი კი მოქმედებს მხოლოდ კანის ზედაპირზე და არ საჭიროებს მზის ზემოქმედებას. გარდა ამისა, არჩევანი უკვე ძალიან დიდია და თანამედროვე ფორმულები ბევრად გაუმჯობესებული. აღარ ტოვებს ნარინჯის ფერტონს, აქვს ბუნებრივი ფერი. მსუბუქი ტექსტურა და ხშირად დამატებულია დამატენიანებელი ინგრედიენტებიც. მაგრამ მაინც, იდეალური შედეგის მისაღებად ავტორუჯის გამოყენება მოითხოვს სწორ მომზადებას. გამოყენებამდე 24 საათით ადრე კანი საფუძვლიანად უნდა დავისკრაბოთ, რათა მოვიშოროთ მკვდარი უჯრედები. შემდეგი ეტაპი დატენიანება. განსაკუთრებით მშრალ ზონებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და წერფებზე უნდა წავისვათ მსუყე კრემი, რათა არ მივიღოთ მუქი ლაქები. თანაბარი ეფექტისთვის გამოიყენეთ სპეციალური ხელთათმანი და პროდუქტი წაისვით წრიული მოძრაობით. მშრალ ზონებზე, როგორიცაა მუხლები, იდაყვები, იღლის მომიჯნავე ადგილები, ხელის მტევნები და წერფები, პროდუქტი ბოლოს და დარებით ნაკლები ოდენობით გადაინაწილეთ. არ გამოგრჩეთ მხედველობიდან დროის კონტროლი. შერჩეული პროდუქტის მიხედვით ფერის განვითარება სჭირდება რამდენიმე საათი. ამ დროს არ არის რეკომენდირებული წყლის შეხება. ავტორუჯი, როგორც წესი, 5-10 დღე ძლებს. ეფექტის გასახანგრძლივებლად ყოველდღიურად გამოიყენეთ დამატენიანებელი საშუალებები. მოერიდეთ აგრესიულ სკრაბებსა და ცხელი წყლით ხშირ დაბანას. ხელახლა წაისვით ავტორუჯი მსუბუქად ყოველ 3-4 დღეში. თუ ავტორუჯი ჯერ არ შეგიძენიათ, შერჩევისას ყურადღება მიაქციეთ თქვენი კანის ტონს. არსებობს ღია, საშუალო და მუქი ტონალობის ვარიანტები. ასევე მნიშვნელოვანია პროდუქტის შემადგენლობა. ხარისხიანი ავტორუჯები შეიცავს DHA-ს, რომელიც რეაგირებს კანის ზედაპირთან და ქმნის ბუნებრივ შეფერილობას. თუ ისევ ორჭოფობთ და ფიქრობთ, რატომ უნდა ჩავანაცვლოთ ბუნებრივი რუჯი ავტორუჯით, გეტყვით, რომ მზისგან მიღებული რუჯი სინამდვილეში კანის თავდაცვითი რეაქციაა დაზიანებაზე. ყოველი გარუჯვა ნიშნავს, რომ კანი უკვე დაზიანდა. ავტორუჯის განახლებული ფორმულები კი გვაძლევს იმავე ვიზუალურ ეფექტს ყოველგვარი რისკის გარეშე. სწორედ გამოყენების შემთხვევაში კი აჭრელებისა და არაბუნებრივი ტონის მიღა ავტორუჯი გაცნობიერებული არჩევანია სილამაზეზე, რომელიც ზიანს არ აყენებს კანს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: Ultimate Tom. Batman of the Ultimate. Go away. Love is still.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას. მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2 30 60 03, ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლებ ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18
1: ავტორადიო.
0: საკკაბელი.
1: საკკაბელი.
0: ენერგია თქვენ.
1: საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ. გაწვით ამ შემთხვევაში მეცნობით ტარიფებს გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. გალფში სუპერის 4.19, პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.63, ხოლო ევროდიზელი 4.27 თეთრიყის. რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, სუპერს 4.22 თეთრა ჩაასხამთ პრემიუმის ფასი, 3.78 თეთრია ევრო, რეგულარი 3.59, ხოლო ევროდიზელი 4.27 თეთრი ღირს. ბოლოს კი წარმოგიდგენთ ინფორმაციას სოკარის ტარიფებზე. სუპერის ფასი 4.15 თეთრია, პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60, ევროდიზელი კი 4.25 თეთრი ღირს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 14 საათი და 55 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროს

0: ის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალ სიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1932 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუახანებში ნაციზურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნებაა. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე წრეწერტილიჯიზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა წრეწერტილიჯისთან ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში.

0: მოგილეკეთ 2-80-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Pasta kleba Carrefourში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-იდან, Harvey Nichols-ი Londonიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას გაწვდით ამინდის შესახებ, რომელიც ხვალ 17 მაისს ელოდება საქართველოს. მეტეოროლოგები დასავლეთში უნალექო ამინდს პროგნოზირებენ. ტემპერატურა მესტიაში 15 გრადუსს გაუტოლდება, ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთსა და ფოთში 24, ზუგდიდში 25 კი ქუთაისში. ასევე უნალექოდ და მზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, თანაბარი 20 გრადუსი სიტყველოდება ახალციხეს, ბორჯომსა და ცხინვალს. გორში, ისევე როგორც თელავში, 22 გრადუსი ამოსალოდნელი, რუსთავში კი 25. და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 16 გრადუსია. დედაქალაქში დღევანდელი დღე წვიმიანი გამოდგა და წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდები კვლავ გველოდება დღის მეორე ნახევარში, თუმცა ხვალინდელი დღე მეტწილად უნალექო ჩაივლის. ცირე მოღრუბლობის ფონზე ტემპერატურა 24 გრადუსამდე აიწევს. ეს გახლავთ ბოლო ინფორმაცია, რომელიც მინდოდა თქვენთვის მომეწოდებინა. დღევანდელი დღისთვის შაბათის უკმის პირველი ნახევარი ავტორადიოზე თქვენთან ერთად ხატიამ გაატარა. საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით და ტრადიციულად მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: Hey baby.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Bad boy, bad boy, bad boy, Mike. You're a big bad wolf in the

დღეს ყვებით ამბავს ფილმის „ცუდი ბიჭების“ მეოთხე ნაწილზე. უილ სმიტისა და მარტინ ლოურენსის მონაწილეობით. ფილმის სერიების პირველი ნაწილი საუნდტრეკების თვალსაზრისით საკმაოდ მრავალფეროვანი და დინამიური იყო, რაც ქმნიდა მოლოდინს, რომ შემდეგ სერიებში განსაკუთრებულ და თანამედროვე ჟღერადობას მოვისმენდით. მოლოდინები გამართლდა. ფილმის საუნდტრეკთა კრებული 2024 წლის 7 ივნისს გამოიცა. მთავარ სინგლად კი Black Eyed Peas-ის Tonight დასახელდა. თუმცა საუნდტრეკებში სხვა ისეთი თანამედროვე არტისტებიც არიან, როგორიც არის Bia, Mike Towers-ი, Becky G, Flo Milli. და

საუნდტრეკთა კრებულზე მუშაობის პროცესში მთავარი ამოცანა იყო შეექმნათ და გამოეყენებინათ ისეთი კომპოზიციები, რომელსაც სახასიათო ბიტი, დინამიკა და სტილი ექნებოდა, რაც საშუალებას მისცემდათ, რომ მოეზიდათ ახალგაზრდა აუდიტორია. რის გამოც არტისტების შერჩევა განსაკუთრებული სიფრთხილით მოხდა. საბოლოოდ კრებულმა მოიპოვა Billboard Music Awards-ი საუკეთესო საუნდტრეკისთვის.

0: აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს, როდესაც მესამე ნაწილი გამოვიდა, მალევე მიიღეს გადაწყვეტილება დაეწყოთ მეოთხე სეზონზე მუშაობა, თუმცა 2022 წელს გადაღებები შეჩერდა აკადემიის დაჯილდოებაზე მომხდარი უსიამოვნო ინციდენტის გამო. უილ სმიტმა ოსკარის 94 დაჯილდოებაზე საღამოს წამყვან კრის როკს სახეში გაარტყა.
1: Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
0: ეს იყო საღამო, სადაც სმიტმა კარიერაში პირველი ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში. მას სამადლობელი სიტყვისას გამოიყენა დრო და მედია და ბოდიში მოიხადა მომხდარის გამო, თუმცა მოგვიანებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მას ოსკარების დაჯილდოებაზე დასწრება 10 წლით აუკრძალეს.

0: საბოლოოდ ცუდი ბიჭების გადაღებები 2023 წელს განახლდა და დასრულდა 2024-ში. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $404 მილიონი გამოიმუშავა 100 მილიონი დოლარის წარმოების ბიუჯეტით და მიიღო არაერთგვაროვანი შეფასებები კინოკრიტიკოსებისგან.
1: You got 90 seconds, all right? Ginger ale and nothing else.
2: I am a grown ass man. Okay? Just be nice.
1: Oh, okay. 85 seconds.
3: Cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯოთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიკი მინაჟისა და აისფაისის ერთობლივი ნამუშევარი Barbie World, რომელიც ფილმისთვის Barbie შეიქმნა, გრეტა გერვიგის ფილმი, სადაც მარგო რობი იღებს მონაწილეობას მთავარ როლში, ფილმი, რომლის მარკეტინგიც საკმაოდ გამართული იყო, მე თუ მკითხავთ. ეს კონკრეტული ვერსია სწორედ რომ ამ ნამუშევრისთვის არის შექმნილი და ამისთვის პროდიუსერებს დაჭირდა ძალიან დიდი ძალისხმევა საიმისოთ, რომ უფლება ჯგუფ აქვასგან მოეპოვებინათ, რათა ეს ყველაფერი გაეჟღერებინათ. ნამუშევარში სხვა შორის რელიზი, როდესაც გაკეთდა ამ ნამუშევრის აქვა, მოიხსენიება როგორც ავტორი ამ სიმღერისა. მოკლედ, კვანცა იწყებს ავტორადიო სალღაზე მუშაობას. შეუდგა მშვიდობის ყოველას, ვინც გვისმეს ამ დროისთვის. სიამოვნებით სალოცავს თითოეულ თქვენგანს. მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ და ერთმანეთს ჩვენ უკვე შევხვდებით მორიგე მუსიკალური საათის საწყისიდან. ამერიდან კი მუსიკალური პაუზით უწყვეტად გაგრძელდება ჩვენი მეგობრობა და სიმღერასაც რასაკვირველია მოვისმენთ თავიდან.

0: სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
3: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილი, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: კერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალსიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუა ხანებში ნაციზმურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელა,

0: რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნება. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши. Yeah. Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, you understand?

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გვთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს.

0: ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა.
1: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
0: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40
5: 40 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ჩვენს ტალღაზე. ხვალინდელი დღის პროგნოზ მინდა რომ გადავავლოთ თვალი და ვისაუბროთ მონაცემებზე, რომელიც გამოგადგება 17 მაისს დასავლეთ საქართველოს ელოდება უნალეკო დღე. ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 21 გრადუსი ელის ბათუმთან ერთად, 15 მესტიას, 24-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, 22 ოზურგეთში, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 20, გორში 22 დაფიქსირდება თელავთან ერთად, რუსთავსკი 25 ელის და ბოლოს ვისაუბროთ ასევე დედაქალაქზე, სადაც აერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს დღე უნალეკო ჩაივლის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 16 საათი და 27 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: реклама.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღე

0: ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ევა ჰენდერსონი ჩვენს ტავღაზე სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება და ამბით დაკიბრუნდით ამჯერად ტავღაზე შემდგომ კვლავაც მუსიკალური პაუზით განვაგრძელთ მე და თქვენ ურთიერთობას სიახლე კი ტურისტებს უკავშირდებათ საბერძნეთის ხელისუფლებამ ქვეყნის 251 სანაპირო ზონა განსაკუთრებულად დაცულ ტერიტორიად გამოაცხადეს და იქ შეზლონგების მზის ქოლგების დროებითი ბარებისა და სხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განთავსება აკრძალეს მთავრობისგან მარტებით გადაწყვეტილების მიზანი სანაპირო ეკოსისტემის ბიომრავალფეროვნებისა და ამოდროულად ბუნებრივი ლანდშაფტის დაცვა არის აკრძალვა შეეხო სანაპიროებს რომლებსაც განსაკუთრებული ეკოლოგიური ან ესთეტიკური ღირებულება აქვთ საუბარია როგორც კონძულებზე მდებარე პოპულარულ სანაპიროებზე ისე მატერიკულ სანაპირო ზოლებზე მათ შორის არის კიკლადების, დოდეკანესისა და ასევე იონიის კუნძულების რამდენიმე ცნობილი ლოკაციაც. ახალი წესების მიხედვით დამსვენებელ სანაპიროზე შესვლა და ბანაობა კვლავ შეეძლებათ, თუმცა ადგილზე აღარ იქნება შეზლონგები, ქოლგები, ბარები ან ხიზბილიკები. ვიზიტორებს დასვენებისათვის საჭირო ნივთების, მათ შორის წყლისა და საკვების წამოღება მოუწევთ. თავადა ხელისუფლება აცხადებს რომ სანაპიროებზე ტურისტული დატვირთვა ბოლო წლებში კრიტიკულად გაარის გაზრდილი ხოლო შეაჯამონ 2025 წლის მონაცემები საბერძნეთში თითქმის 40 მილიონი ტურისტი იყო რაც ქვეყნის ეკოსისტემაზე სერიოზულ ზეწოლას ქმნის განსაკუთრებით პატარა კონძულებსა და დაცულ ბუნებრივ ზონებზე სპეციალისტების განმარტებით სანაპიროების ნაწილი მნიშვნელოვანი ჰაბიტატი არის იშვიათი სახეობებისათვის მაგალითად ხმელთაშუა ზღვის ყუები თუ უნიკალური სახეობის თევზები ამ ტერიტორიაზე ტურისტების გამრავლებისა და დასვენებისათვის იყენებენ გარემოს დამცველები მიიჩნევენ რომ სანაპიროების გადატვირთვა და მასობრივი ინფრასტრუქტურა ამ ცხოვრების ბუნებრივ გარემოს საფრთხეს უქმნის. საბერძნეთის მთავრობა იმედოვნებს რომ ახალი შეზღუდვები ქვეყნის ყველაზე უნიკალურ პლაჟებს მაქსიმალურად ხელუხლებელ მდგომარეობაში შეინარჩუნებს.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. თუკი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროებას იწვევს. ან სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარაა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.
4: თანხა

0: ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ფასტა კლება კარფურში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 90 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასტა კლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი ფასტა კლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

ვიგებრუნდებით ამჯერად ჩვენს ტალღაზე დანიელ ნელა ურთიერთობის კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს დავასრულებთ. დავიწყებ ფლუკოილით, სადაც ღირებულებას სუპერის 4.13 თეთრი არის აღნიშნული პრემიუმი შეძენაკი 3.68 თეთრად შეგეძლებათ. ევრო რეგულარის ფასი დღეისთვის 3.53, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.27 თეთრად შეადგენს. ვისოლის ქსელში კი დღეს თქვენ შეგიძლიათ რომ სუპერი 4.18 თეთრად შეიძინოთ, პრემიუმის ფასი 3.78, ევრო რეგულარი 3.63, ევრო დიზელის კი 4.34 თეთრი.

0: სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris Passoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიოს ტალღაზე გახსნილად გამომცხადებია მაილი საიროს უისმენდით სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება თუმცა აქვე მინდა შეგახსენოთ რომ 22 მაის საიროს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი ოფიციალურად მიენიჭება აღსანიშნავია რომ ამ მოვლენას ისტორიული მნიშვნელობა ნამდვილად აქვს რადგან მაილი გახდა ბოლო 4 ათწლეულის განმავლობაში კონკრეტულად კი 90-იან წლებში დაბადებული პირველი ხელოვანი ვინც ხეივანში ვარსკვლავს მიიღებს 33 წლის არტის ჰოლივუდის კომერციული პალატა ვარსკვლავს რეკორდინგ კატეგორიაში გაუხსნის რაც ხას უსვამს მის მუსიკალურ გავლენას რომელიც 20 წელი გრძელდება როგორც ცნობილი არის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვლენ მსახიობები ანია თეილორ ჯოი და დიზაინერი დონატელა ვერსაჩეც
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: საქართველოსში 17 საათი და 5 წუთი შესრულდა დღემში დავის
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99 მეტროპოლ.gr
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის ფერადი გავლის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი
3: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამოწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხემლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდაწნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული ზომები, რომლებიც სიკვდილიანობის თავიდანაცილებს საშუალებას იძლევა. აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუ კი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
2: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ფასდაკლება Carrefour-ში. იმერული ყველი 17 ლარი და

მეხე 16 ლარი და 99 თეთრი 40%-იანი ფასდაკლება შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე 40%-იანი ფასდაკლება ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე 2

შენ სახელს ვეღარ შეიცვლი, ძნებით შენი გზით მორბია. ამ წუთი სოფელს შენი ცივი, ბარადიული შობია. შვიდობ

წამიაწუთი სოფელი შვიდობით არანახვამდის იმზერ მზის ხივით მოფენის რა შორიც

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოესალმები ყველას, ვინც არის ახლა მომართული ჩვენს ტავღაზე. 17 საათი 27 წუთი შესრულდა საქართველოში და ხვალინდელი დღის ინფორმაციას გიზიარებთ, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან. დასავლეთ საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალექო ამინდიელი სოხუმს 21 გრადუსი ელოდება, ბათუმთან ერთად მესტიას 15-24, ზუგდიდში ვარაუდობენ, ფოცა და ოზურგეთს 22, ქუთაისში კი 25 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ახალ

0: დღესა და ბორჯომ სიზავრე როგორც ცხინვალს 20 გრადუსი ელის გორსა და თელავს 22-25 რუსთავს და ვისაუბროთ დედაქალაქზე სადაც აირის ტემპერატურა 24 გრადუსამდე აიწევს დღე კი უნანეკოდ ჩაივლის
1: რეკლამა სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი.
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამასობაში კიდევ ერთი სიმღერა ცნელნელა თავის დასასრულს ახლოვდება. სულ ცოტა ხანში სელენა გომესი იქნება სტუმრად ავტორადიოს ტალღაზე და მოვისმენთ რუბრიკასაც Beauty Line. ხატიასთან ერთად Stormzy შემოუერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს The Weeknd სიმღერის სახელწოდებით, თუმცა მანამდე აუცილებელი არის რომ ვისაუბროთ წლევანდელ Grammy-ის ნომინანტთა გამოცხადებაზე და გამართვის თარიღებზე, რომელიც არის ცნობილი ამერიკის ხმისჩამწერმა აკადემია მომავალი Grammy-ის ნომინანტთა გამოცხადებისა და გამართვის თარიღები გაგვიმხილა. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ Grammy-ის რიგით 79 დაჯილდოების ნომინანტთა სია მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს გამოქვეყნდება. ნომინანტები 2025 წლის 31 აგვისტოდან 2026 წლის 28 აგვისტომდე განხორციელებული. მუსიკალური აქტივობებით დასახელდებიან ცერემონია კი 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში გამართება. აღსანიშნავია, რომ ახალი ათწლიანი კონტრაქტის ფარგლებში ღონისძიების ტრანსლაციას უზრუნველყოფს ტელეკომპანია ABC, ასევე მისი ნახვა შესაძლებელი იქნება Disney Plus-სა და Hulu არხებზეც. შეგახსენებთ, რომ 62 გრემი, რომელსაც ზედიზედ მეექვსე და უკანასკნელად კომიკოსი Trevor Noah გაუძღვება, პირველ თებერვალს შედგება 2026 წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენის ტრიუმფატორი კი Kendrick Lamar-ი გახდა.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: ტუჩები ყოველთვის იყო ქალის სახის ერთ-ერთი ყველაზე გამომხატველი და მიმზიდველი ნაწილი. თუმცა თუ რამდენიმე წლის წინ მთავარი აქცენტი მოცულობაზე კეთდებოდა, დღეს სილამაზის ინდუსტრია მკვეთრად იცვლის კურს. გადაჭარბებული ტუჩების ეპოქა ნელ-ნელა ისტორიას ბარდება და მის ადგილს ბუნებრივი, ჰარმონიული იერი იკავებს. ტუჩის ფილერებს აქტუალურობა ბოლომდე არ დაუკარგავს, თუმცა მათი გამოყენების მიდგომა რადიკალურად შეიცვალა. თუ ადრე მთავარი მიზანი მკვეთრი გადიდება იყო, დღეს აქცენტი კეთდება ფორმის კორექციაზე, ჰიდრატაციასა და ბუნებრივ ეფექტზე. მინიმალური რაოდენობის სიალურონის მჟავა ტუჩს ატენიანებს და არ ბერავს. მისი მიზანი უფრო მეტად ბალანსისა და სიმეტრიის აღდგენაა. ბოლო დროის მთავარი ჰიტი კი ტუჩების გამაჯანსაღებელი ინექციური პროცედურებია, რომელთა შორისაა ბიორევიტალიზაცია, პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ღრმად ატენიანებას. იდეალურია მათთვის, ვისაც არ სურს მოცულობის დამატება, მაგრამ სურს ჯამრთელი და გლუვი ტუჩები. აგრეთვე ეგრეთ წოდებული lip flip-ი. ბოტოქსის მეშვეობით ტუჩის ზედა ნაწილის მსუბუქი აწევა, რაც ქმნის ვიზუალურად უფრო სავსე ტუჩის ეფექტს ინექციის მინიმალური რაოდენობით. პლაზმოთერაპია, იგივე PRP. საკუთარი პლაზმის გამოყენებით ტუჩის რეგენერაცია, ბუნებრივი და უსაფრთხო გზა, მოშვებული, გამომშრალი და კონტურ დაკარგული ტუჩების გასაუმჯობესებლად. პროფესიული პროცედურების პარალელურად ან მათ გარეშე სწორად შერჩეული სახლის რუტინა ტუჩების სილამაზის შენარჩუნების მთავარი გასაღებია. პირველი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ექსფოლიაცია. კვირაში 1-2 სიხშირით ტუჩები მსუბუქად დაისკრაბეთ. ამით მოიშორებთ გაუფერულებულ ზედაპირს, მკვდარ უჯრედებს და გაიუმჯობესებთ სისხლის მიმოქცევას. დაიტენიანეთ ინტენსიურად. ჰიალურონის მჟავის, შიის კარაქის, ვიტამინი E შემცველი ბალზამები ხელს უწყობს ტუჩების სირბილესა და ელასტიურობას. გამოიყენეთ მზისგან დამცავი ტუჩებსეც. ტუჩები ხშირად გვავიწყდება, თუმცა მზის სხივები მათზე ისეთივე ზემოქმედებას ახდენს, როგორც კანზე. ასევე მარტივი, მაგრამ ეფექტური მეთოდია ღამით სქელი მკვებავი საცხის ფენის დატოვება ტუჩებზე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
3: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligize-თან ერთად იწყება.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-5599 Litokoli, ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

კიდევ ერთი ამბავი და კიდევ ერთი მუსიკალური საათის დასასრული. ჩვენს ტალღაზე 17:52 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ ამჯერად Netflix-ის ნამუშევარზე ვისაუბრო. Netflix-მა ახალი დოკუმენტური სერიალი Kylie Minogue-ის შესახებ სახელწოდებით Kylie დაგვიანონსა სერიალის მოახლოებულ პრემიერასთან დაკავშირებით კი Excel-ში შემსრულებელმაც დაწერა და სიახლე გულ შემატკივრებს ემოციური პოსტით ახარა. გეტყვით იმასაც, რომ დეტალებს ვებზეც მიმოიხილავთ. Fortuna წერტილი ოფიციალური ტრეილერის მიხედვით სამნაწილიანი პროექტი მიმოიხილავს არტისტის 50-წლიან კარიერასა და პირად ცხოვრებას. ის მოიცავს ექსკლუზიურ ინტერვიუებს, აქამდე უნახავ ინტიმურ არქივებს, სახლის ვიდეოებსა და რასაკვირველია ფოტოსურათებსაც კი, რომელიც ჯერჯერობით არავის არ აქვს ნანახი. სერიალში მომღერალი ღიად საუბრობს თავის წარმატებებზე, გამოწვევებზე, საჯარო კრიტიკასა და ჯანმრთელობის პრობლემებთან, მათ შორის მკერდის კიბოსთან ბრძოლაზეც. კაილისთვის ეს არის უმნიშვნელოვანი სიტამა, რომელიც უნდა რომ გაგვიზიაროს ამ დოკუმენტური ფილმის საშუალებით. კაილისთან ერთად სერიალში ჩვენ ვიხილავთ მის ახლობლებსა და კოლეგებს, დანი მინოუქს, ჯეისონ დონოვანსა და ასევე ნიკ კეივის. კაილის პრემიერას რაც შეეხება Netflix-ზე, სულ ცოტა ხანში 20 მაისს უნდა შედგეს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალ სიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუა ხანებში ნაცისტურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც

0: 100 კილომეტრი საათის სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნება. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ახლა რომლის ანონსირებაც მინდა წარმოგიდგინოთ და რომელზეც უკვე საათის შუაგულს ვისაუბრებ, უკავშირდება ჩვენს თანამემამულეს და არა მხოლოდ დაიცით რომ მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის მსგავსი სიახლეების გაჟღერება ჩემი ეთერის საშუალებით. ამბავი არის ასეთი რომ ფავ დედის შულობილმა კუინსი ბრაუნმა მალიბუ ტოხოშთან ჩაწერა დუეტი. მყავს მეგობარი საქართველოდან, რომელიც შესანიშნავი არტისტი არის, ამერიკელი დიჯეი, მსახიობი და პროდიუსერი კუინსი ბრაუნი, რომელიც კიმ პორტერისა და ალბი შვაერის ვაჟია, ცნობილმა რეპერმა შონ დიდი კომსმა, ანუ ფავ დედმა გაზარდა და მისი შვილობილი გახლავ. სწორედ ამ ადამიანმა ჩაწერა ერთობლივი კოლაბორაციული ნამუშევარი მალიბუსთან, რომლის ვიდეოებიც სავარაუდოდ სხვადასხვა სოციალურ ქსელის საშუალებით ხვდებათ კიდევაც და არის ძალიან კარგი მომღერალი, ძალიან განსხვავებული და კარგი ხმის ტემბრით. დეტალებზე როგორც თქვით საათის შუაგულს ვისაუბრებთ, ამჯერად კი მცირეოდენი სარეკლამო ჭრა უნდა გავაზიაროთ და რეკლამის დასრულებისთანავე კვლავაც მუსიკალური პაუზით შეგეძლებათ მოსმენა ავტორადიოს დალხის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 18 საათი და 11 წუთი შესრულდა საღამომშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული ბოლის სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღონ.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ჩვენს ტალღაზე უკვე 18 საათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოსში და ხვალინდელი დღის პროგნოზ მინდა რომ გადავალოთ თვალი. დასავლეთ საქართველოს ალბათ ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე, ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად. სოხუმს 21 გრადუსი ელოდება, პლუს 15 მესტიაში პროგნოზირებენ, 24 ზუგდიდში, 22 ოზურგეთში და ფოთში არის აღნიშნული, ქუთაისში 25, 21 კი ბათუმში ელოდებით. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი. ახალციხეში ბორჯომში და ცხინვალში 20 გრადუს, 22 გორსა და თელავში ელოდებით, როსტოვში კი 25 გრადუსამდე აიზევს ტემპერატურა და ბოლოს რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს არის მაქსიმალური ნიშნული 24 გრადუსი. გაუტოლდება დღე კი უნალეკოდ დასრულდება.
3: რეკლამა. 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ს mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენსია.

0: და კაფსულა გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მანქანას აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნავ წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? ძალიან მკვეთრ აღმართზე ასვლა უკუსვით საკმაოდ გაჭირდება. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დამატებით ჩართოთ წინა ხიდი, რომელიც უპრობლემოდ მოერევა მსგავს რთულ ამოცანას. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება იყოს ორგვარი. სავარაუდოდ გამოსასვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი, ის, როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს. ასევე შეიძლება კბილანას პრობლემაც იყოს. თუ ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების შართომაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ამასობაში დაანონსებული ამბიც გიბრუნდებით, რომ ამერიკელი დიჯეი მსახიობი და პროდიუსერი ქუინსი ბრაუნი, რომელიც კიმ პორტერისა და ალბი შუარის ვაჟი არის, ცნობილმა რეპერმა შონ დიდი კომბსმა, ანუ ფაფ დედიმ გაზარდა და მისი შვილობილი გახლავთ. ახლახა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოში ქუინსი საუბრობს იმის შესახებ, რომ ყავს მეგობარი საქართველოდან მალიბუ ტუღუში, რომელთან ერთადაც სიმღერა ჩაწერა. მე მყავს მეგობარი საქართველოდან, რომელიც შესანიშნავი არტისტი არის, ის ქალაქში იყო და კონცერტი ქონდა. ვუთხარი გახსოვს, რომ გეუბნებოდი ჰაუსის კლუბურ ალბომებზე ვმუშაობ მეთქი, ამოდი ჩემთან სტუდიაში გავაკეთოთ რამე მეთქი და აი ასე ეს სიმღერა გავაკეთეთ, რომელსაც საფულში გამოუშვებ, თუ ამბობს ქუინსი ბრაუნი და სიმღერიდან ნაწყვეცაც კი გვიზიარებს. ძალიან დიდი წარმატება მინდა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მალიბოს უსურო. ვადევნებ მის ვიდეოებს, თვალყურს დიდი ინტერესით სხვათაშორის და გულშემატკივრობ გულწრფელად, ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მოქვს, თუ ბევრჯერ ჩვენ მოგვიწევს მალიბოსზე საუბარი კარიერული კუთხით და ძალიან გამიხარდება, თუ ის მიაღწევს იმას, რაც მას აქვს ჩაფიქრებული. რაც შეგვეხება, მე და თქვენ არქელი იქნება ამჯერად გაჟღერებული ჩვენ სტალღაზე. ავტორჩევა უკვე მოვისმინეთ თემოსგან, მე კი საათის ბოლოსკენ დაგიბრუნდებით.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გააფ სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩამიძე ავტორადიოს ტალღას, რომელიც კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ასრულებს, 18 საათი და 59 წუთი შესრულდა საქართველოში. შოთა სიმღერის სახელწოდება, რომელიც ნელ-ნელა უკვე უნდა დავასრულოთ ტალღაზე.

0: ვისაუბროთ კიდევ ერთ შოუ ბიზნესის სიახლეზე, American Idol-ის 24 სეზონის ფინალურ შოუზე, რომელიც 11 მაისს გამართება მოულოდნელი პერფორმანსი ვიხილეთ. მაყურებელმა სცენაზე რეისა და ალიშა ქისის შთამბეჭდავი დუეტი ხილა საკუთოს სიმღერაზე Fallin, რომელიც ამ უკანასკნელი სადებიუტო სინგლი არის. აღსანიშნავია, რომ წარმოადგენს სწორედ ალიშა ქისის სადებიუტო სინგლისა და ალბომის Song in a Minute 25 წლის იუბილეს მიეძღვნა. კრიტიკოსებმა კი ორი თაობის არტისტის გამოსვლას ვოკალური ქიმიის მასტერკლასიც კი უწოდეს. ზოგიერთმა აღნიშნა, რომ მათ ერთობლივად ახალი სიმღერაც უნდა ჩაწერონ. ცნობისთვის, ალიშა ქისი მუსიკალურ ასპარესის სიმღერით Falling 2001 წლის 28 მარტს გამოჩნდა. ტრეკი წინ უძღოდა მომღერლის სადებიუტო სტუდიურ ალბომს, რომლის რელიზიც იმავე წლის 26 ივნისს შედგა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი შესრულდა, საღამომ შედავის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
6: კერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გიზიარებთ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე. სახუმს 21 გრადუსი ელის ბათუმთან ერთად, 15 მესტია 24 ზუგდიდში, 22 ფოცა და ოზურგეთში, ქუთაისში კი 25 გრადუს პროგნოზირებენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 20 გრადუსი, გორსა და თელავში 22, როსტოვში კი 25 გრადუსი გველოდება. და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 24 გრადუს მიაღწევს, დღე კი უნალეკოდ ჩაივლის.
2: რეკლამა.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
4: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
5: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile banking-დან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საბალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია.

0: MBC Bank წერტილი G. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile banking-დან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 50
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Black Eyed Peas, ამჯერად Simple the Best, სიმღერის სახელწოდებით, რომელიც უნდა გავაცილოთ ნელ-ნელა ტალღიდან, პრინციპში სიმღერა უკვე დასრულდა და სანამ საწვავის ფასებს გაგიზიარებთ, მანამდე კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ კულტურის ამბავზე, ამერიკული მუსიკის დაჯილდოებაზე, რომელიც 25 მაისს ლას-ვეგასში გაიმართება, ბილი აიდოლის სპეციალურ ჯილდოს მიიღებს. აიდოლი დაჯილდოების ისტორიაში მესამე არტისტი გახდება, ვისაც მუსიკალურ ინდუსტრიაში ხანგრძლივი და გავლენიანი კარიერის აღსანიშნავად ჯილდო ცხოვრებისეული მიღწევებისათვის გადაეცემა. პირველად საპატიო პრემია 2017 წელს დაიანა როს, ხოლო მეორედ შარშან როდსიოვარც მიანიჭეს. აღსანიშნავია, რომ მრავალწლიანი კარიერის მიუხედავად წლევანდელი American Music Awards ბილი აიდოლისათვის სადებიუტო იქნება. ის დაჯილდოებაზე არასოდეს ყოფილა ნომინირებული და არც პერფორმანსი გაუმართავს, როგორც ჩვენთვის ცნობილია. ამ მომენტის აღსანიშნავად მუსიკოსის სცენაზე ყველა დროის საუკეთესო ჰიტების შესრულებით წარდგება. საგულისხმოა, რომ ეს აღიარება როკ მუსიკის ლეგენდისათვის განსაკუთრებულ პერიოდს ემთხვევა. ის როკენროლის დიდების დარბაზის 2026 წლის წევრად დასახელდა.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: საწვავის ფასებს რაც შეეხება, ამჯერად ვისაუბრებ კონკრეტულად გალფის ქსელზე, სადაც სუპერიზღერებულება 4 და 19 თეთრი აღნიშნული პრემიუმის შეძენა შეგეძლება 3.79-ად. ევრო რეგულარის ფასი 3.63, ევრო დიზელის კი 4.27 თეთრი. რომპეტროლის ქსელში კი სუპერიზღერებულება 4.22 გახლავთ, პრემიუმის ფასი 3.78, ევრო რეგულარი 3.59, ევრო დიზელის კი 4.27 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. მარფანის სინდრომი არის დამაკავშირებელი ქსოვილის პათოლოგია, რომელიც ადამიანს გადაეცემა მემკვიდრეობით. აღნიშნული პრობლემა იწვევს ნერვული, საყრდენ მამოძრავებელი, გულ-სისხლძარღვთა და სხვა სისტემების მოშლას. დაავადების გამომწვევი მიზეზები ბოლომდე დაუდგენელია, მაგრამ მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული დეფექტი დაკავშირებულია კოლაგენის დარღვევასთან. ძირითადი მიზეზი მემკვიდრეობითი ფაქტორია. დაავადების სიმპტომებია: კიდურების თითების დაგრძელება, გადიდებული თავის ქალა, ჩაღრმავებული თვალები, კბილების არასწორი ზრდა, პატარა ყბა, ზედმეტი სიმაღლე, ხერხემლის გამრუდება, თვალების დაბინდვა, თვალის ბადურის დაშლა, თვალის შიდაწნევის აწევა, გულმკერდის დეფორმაცია, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ფილტვების პრობლემები. დაავადების დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა ექოკარდიოგრამა. სამწუხაროდ დაავადების მკურნალობის ეფექტური მეთოდები არ არსებობს, თუმცა არის გარკვეული ზომები, რომლებიც სიკვდილიანობის თავიდან აცილების საშუალებას იძლევა: აორტის, აორტალური და მიტრალური სარქველების ქირურგიული პლასტიკა, სკოლიოზის დროს ფიზიოთერაპიული პროცედურები, სკელეტის მექანიკური გამკვრივება, ქირურგიული კორექცია, თუ კი ხერხემლის კუთხე აჭარბებს 45 გრადუსს. თავარი საშიშროება არის ლეტალური შედეგი, რომელიც შეიძლება დადგეს აორტის გახეთქვის შედეგად. დღეისათვის არსებობს თერაპიის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც დაავადებული ადამიანების სიცოცხლის გახანგრძლივების საშუალებას იძლევა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: საბოლოოდ. რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2

0: 50603 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.

0: შეხება ამინდის პროგნოზს დასავლეთ საქართველოს ცოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალექო დღე, ტემპერატურული ნიშნული კი ქალაქებში შემდეგ ნაირად გადანაწილდა, პლუს 21 გრადუსი ბათუმს და სოხუმს ელოდება, მესტიას 15, 24 ზუგდიდს 22, ფოცსა და ოზურგეთს, ქუთაისში კი 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, 20 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში გველის, გორსა და თელავს 22, 25 როსთავს. ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც არის მაქსიმალური ნიშნული დღის განმავლობაში გაუტოლდება 24 გრადუს, დღე კი სინოპტიკოსთა ცნობით უნალექოდ ჩაივლის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 23 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: Pasta kleba Carrefour-ში, იმერული ყველი, 17 ლარი და 99 თეთრი, სარეცხი სითხე, 16 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი pasta kleba, შერჩეული ბრენდის ძის პროდუქტებზე, 40%-იანი pasta kleba, ლავაცას პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: ლობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გაგ

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Bad boy, bad boy, bad boy, Mike. Hey, you're a big bad wolf in the

დღეს ყვებით ამბავს ფილმის ცუდი ბიჭების მეოთხე ნაწილზე. უილ სმიტისა და მარტინ ლოურენსის მონაწილეობით. ფილმის სერიების პირველი ნაწილი საუნდტრეკების თვალსაზრისით საკმაოდ მრავალფეროვანი და დინამიური იყო, რაც ქმნიდა მოლოდინს, რომ შემდეგ სერიებში განსაკუთრებულ და თანამედროვე ჟღერადობას მოვისმენდით. მოლოდინები გამართლდა. ფილმის საუნდტრეკთაკრებული 2024 წლის 7 ივნის გამოიცა. მთავარ სინგლად კი Black Eyed Peas-ის Tonight დასახელდა. თუმცა საუნდტრეკებში სხვა ისეთი თანამედროვე არტისტებიც არიან, როგორიც არის Bia, Mike Towers-ი, Becky G, Flo Milli. და

საუნდტრეკ დაკრებულზე მუშაობის პროცესში მთავარი ამოცანა იყო შეექმნათ და გამოეყენებინათ ისეთი კომპოზიციები, რომელსაც სახასიათო ბიტი, დინამიკა და სტილი ექნებოდა, რაც საშუალებას მისცემდათ, რომ მოეზიდათ ახალგაზრდა აუდიტორია. რის გამოც არტისტების შერჩევა განსაკუთრებული სიფრთხილით მოხდა. საბოლოოდ კრებულმა მოიპოვა Billboard Music Awards-ი საუკეთესო საუნდტრეკისთვის.

0: აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს, როდესაც მესამე ნაწილი გამოვიდა, მალევე მიიღეს გადაწყვეტილება დაეწყოთ მეოთხე სეზონზე მუშაობა, თუმცა 2022 წელს გადაღებები შეჩერდა აკადემიის დაჯილდოებაზე მომხდარი უსიამოვნო ინციდენტის გამო. უილ სმიტმა ოსკარის 94 დაჯილდოებაზე საღამოს წამყვან კრის როკს სახეში გაარტყა.
1: Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
0: ეს იყო საღამო, სადაც სმიტმა კარიერაში პირველი ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში. მან სამადლობელი სიტყვისას გამოიყენა დრო და მედია და ბოდიში მოიხადა მომხდარის გამო, თუმცა მოგვიანებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მას ოსკარების დაჯილდოებაზე დასწრება 10 წლით აუკრძალეს.

0: საბოლოოდ ცუდი ბიჭების გადაღებები 2023 წელს განახლდა და დასრულდა 2024-ში. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 404 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა 100 მილიონი დოლარის წარმოების ბიუჯეტით და მიიღო არაერთგვაროვანი შეფასებები კინოკრიტიკოსებისგან.
1: You got 90 seconds, right? Ginger ale and nothing else.
2: I am a grown ass man. Okay? Just be nice.
1: Oh, okay. 85 seconds.
3: Cinema. Kwanza gadabadze stan ertad.

რეკლამა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან, მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით.

0: ის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99 Litokoli, ბრენდი რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Miranda, ცოტა თოგა გვიანდა.
8: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: რეკავს ტელეფონი, სახლში მარტო ძაღლია. მიდის და იღებს ყურმს. ჰმ.
13: ალო. ჰმ. ალო, ალო. ჰმ, ჰმ. ალო, არ მესმის თქვენი?
12: რა არ გესმის? ჰამლეტი, ჰამლეტის პირველი სამიასო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.
2: Ticket please. Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯანმრთელობის კიდევ ერთი ახალი და ამჯერად უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიო სტალღაზე. ზუსტად 21 საათი და 4 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ ვისაუბროთ სიახლეზე, რომელიც ჩანია Twins უკავშირდება და აქვს ნამდვილად ჩვენთვის სიახლეები, იმიტომ რომ ახალი ალბომი დაგვიანონს. დეტალები ზუსტად ამ წუთებისთვის ავტორადიო სტალღაზე. სიმღერით New One Artificial Love თავის დასასრულს უახლოვდება, სიმღერა უნდა დასრულდეს და ვისაუბროთ მოკლედ დაპირებულ ინფორმაციაზე Twins-ის გულშემატკივრებს, ვიცი რომ გაუხარდებათ ეს ამბავი. მოკლედ ახალი დისკი დაგვიანონს, ცნობილი გახდა რომ არტისტი მეშვიდე სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Little Miss Twin 24 ივლისს გამოუშვებს. მომღალის განმარტებით კი ეს ალბომი მისი ყველაზე პირადი და ავტობიოგრაფიული ნამუშევარი არის, რომელიც ეძღვნება მის ფესვებს ბავშვობას ჩრდილოეთ ონტარიოში და დედამისის ასახავს მის მოზარდობის პერიოდს და იმ მუსიკალურ გავლენებს, რომლებმაც მისი კარიერა ჩამოაყალიბა. ალბომის lead single Dirty Rosie სახელწოდებით უკვე გამოვიდა და მასში მუსიკოსისათვის დამახასიათებელი western ჟღერადობა იგრძნობა. ცნობისთვის შანია ცვენი ახალი ალბომი 2023 წლის მუსიკალურ პროექტს Queen of მოყვება. საინტერესო არის რამდენი ნამუშევარი გაერთიანდება საერთოდ ამ ალბომში და რომელი იქნება მისი ყველაზე წარმატებული ტრეკი. სავარაუდოდ მისი გათვლები არის უკვე გამოსულ ნამუშევარზე და საინტერესო არის მოკლედ ანუ ერთობლივად საერთო ჯამში საბოლოოდ უკვე როგორ მიიღებს ამ ყველაფერს მსმენელი. 10:20-ზე მე კიდევ ვარტყავ ამის ინფორმაციას გაგიზიარებ და პრინციპში დღეს უკვე ბოლოჯერ რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა უწყვეტ რეჟიმში ჩვენს დაუხასე.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 6 წუთი შესრულდა საღამო მშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გვიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალსიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუა ხანებში ნაციზურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნებაა. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
1: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
7: თანხა ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ხოხონ,
10: ხორეზი,
9: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
6: ქერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები.
11: 2

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ. დღეისთვის უკვე ბოლოჯერ 21 საათი და 20 წუთიც ფიქსირდება ქალაქის დროით. გახსენებთ, რომ დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალე ქოთხე ტემპერატურული ნიშნულები ქალაქებში. შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 21 გრადუსი ელოდება ბათუმთან ერთად, მესტიას 15-24-ს, ზუგდიდში პროგნოზირებენ 22 ოზურგეთსა და ფოთსელის, ქუთაისს 25. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 20-22, გორსა და თელავში არის აღნიშნული, როსტოვს კი 25 გრადუსი ელოდება და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა მიაღწევს 24 გრადუსს. დოს დღე კი უნალე ქოთ ჩაივლის.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრი დანიწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება Franco Fontana-სგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი ტიპისი ბარათით, ახალი ტიპისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის Sky აქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკ

Michael Jackson-ის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი მუსიკალური ნამუშევარი აუდიო სტალღაზე, სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება, მე კი ბოლო ამბად მინდა რომ ყავა ჩო ბიზნესზე ვისაუბრო.

0: ორი ფიგურანტი 15 მაისს დრეიკმა მუსიკალურ ინდუსტრიაში ნამდვილი სენსაცია მოახდინა იმ ფონზე, როდესაც მსმენელები მისგან მხოლოდ დიდი ხნის განმავლობაში დაანონსებულ დისკს Iceman სელოდნენ. რეპერმა მოულოდნელად კიდევ ორი მუსიკალური პროექტი წარადგინა და ერთდროულად სამი სტუდიური ალბომიც გამოუშვა. ტრილოგია ჯამში 43 ახალ სიმღერას მოიცავს და მათი მუსიკალური სტილი ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავდება. Iceman რეპსა და ჰიპ-ჰოპზე ფოკუსირებული ძირითადი ალბომი არის, რომელიც 18 სიმღერას აერთიანებს. 14 სიმღერა შედის და ისაც ეკვაო და ჰაუს მუსიკით არის შთაგონებული. ჰაბიტი კი მეტწილად R&B ჟანრის პროექტი არის, 11 სიმღერით დაკომპლექტებული. ალბომებში ისეთ არტისტებს ავხვდებით კოლაბორაციების სახით, როგორიც Future გახლავთ, 21 Savage, Central Cee, მასთან ერთად Sexy Red-ი და არაერთი ჩვენი საყვარელი არტისტი. ასევე მინდა ვთქვათ, რომ ეს არის Drake-ის პირველი სოლო რელიზი 2023 წლის ალბომისა და 2024 წელს Kendrick Lamar-თან მომხდარი ხმაურიანი დაპირისპირების შემდეგ. Drake-ის ახალი ტრილოგიიდან ყველაზე დიდ ყურადღებას კლავს სწორედ Kendrick Lamar-ის მისამართით გაჟღერებული კრიტიკული ტექსტები და სიმღერებთან ერთად გამოსული მუსიკალური ვიდეოები. იქცევს ერთ-ერთ კლუბში, ნაჩვენები არის, თუ როგორ წვავს Drake-ი ტელეფონებისაგან შემდგარ ბოტების ფერმას. ტელეფონებზე ჩართული არის Lamar-ის დისტრეკი Drake-ისადმი Not Like Us-ი და ამით Drake-ი მიანიშნებს, რომ ეს Lamar-ის რეკორდული სტრიმინგები ხელოვნურად ბოტების საშუალებით იყო გაზრდილი. Drake-ი ამ ალბომების სიმღერებში ასევე Jay-Z-ის, LeBron James-სა და სხვა ცნობილ ადამიანებსაც კი იხსენიებს. აღსანიშნავი არის ისიც, რომ Drake-ი შესაძლო არის გახდეს პირველი არტისტი Billboard-ის 200 საუკეთესო ალბომის ისტორიაში, რომელიც ჩარტის პირველ სამ პოზიციას სადებიუტო კვირაში ერთდროულად დაიკავებს. ასე ამგვარად, დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობაც უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება. ტალღაზე მე კი დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ უკვე დაგემშვიდობოთ რეკლამის დასრულების შემდგომ.
1: Авторадио. Мухтос. Мусмет. Музеопт. Сиамо в небит гасовле уксазе.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Bad boy, bad boy, bad boy, Mike, Mike, you're a big bad wolf.

დღეს ყვებით ამბავს ფილმის „ცუდი ბიჭების“ მეოთხე ნაწილზე. უილ სმიტისა და მარტინ ლოურენსის მონაწილეობით. ფილმის სერიების პირველი ნაწილი საუნდტრეკების თვალსაზრისით საკმაოდ მრავალფეროვანი და დინამიური იყო, რაც ქმნიდა მოლოდინს, რომ შემდეგ სერიებში განსაკუთრებულ და თანამედროვე ჟღერადობას მოვისმენდით. მოლოდინები გამართლდა. ფილმის საუნდტრეკთაკრებული 2024 წლის 7 ივნისს გამოიცა. მთავარ სინგლად კი Black Eyed Peas-ის Tonight დასახელდა. თუმცა საუნდტრეკებში სხვა ისეთი თანამედროვე არტისტებიც არიან, როგორიც არის Bia, Mike Towers-ი, Becky G, Flo Milli. და

საუნდტრეკ დაკრებულზე მუშაობის პროცესში მთავარი ამოცანა იყო შეექმნათ და გამოეყენებინათ ისეთი კომპოზიციები, რომელსაც სახასიათო ბიტი, დინამიკა და სტილი ექნებოდა, რაც საშუალებას მისცემდათ, რომ მოეზიდათ ახალგაზრდა აუდიტორია. რის გამოც არტისტების შერჩევა განსაკუთრებული სიფრთხილით მოხდა. საბოლოოდ კრებულმა მოიპოვა Billboard Music Awards-ი საუკეთესო საუნდტრეკისთვის.

0: აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს, როდესაც მესამე ნაწილი გამოვიდა, მალევე მიიღეს გადაწყვეტილება დაეწყოთ მეოთხე სეზონზე მუშაობა, თუმცა 2022 წელს გადაღებები შეჩერდა აკადემიის დაჯილდოებაზე მომხდარი უსიამოვნო ინციდენტის გამო. უილ სმიტმა ოსკარის 94 დაჯილდოებაზე საღამოს წამყვან კრის როკს სახეში გაარტყა.
1: Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
0: ეს იყო საღამო, სადაც სმიტმა კარიერაში პირველი ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში. მას სამადლობელი სიტყვისას გამოიყენა დრო და მედია და ბოდიში მოიხადა მომხდარის გამო, თუმცა მოგვიანებით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მას ოსკარების დაჯილდოებაზე დასწრება 10 წლით აუკრძალეს.

0: საბოლოოდ ცუდი ბიჭების გადაღებები 2023 წელს განახლდა და დასრულდა 2024-ში. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $404 მილიონი გამოიმუშავა 100 მილიონი დოლარის წარმოების ბიუჯეტით და მიიღო არაერთგვაროვანი შეფასებები კინოკრიტიკოსებისგან.
1: You got 90 seconds, all right? Ginger ale and nothing else.
2: I am a grown ass man. Okay? Just be nice.
1: Oh, okay.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: ექიმს.
1: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი და 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: Yeah, man, let's go back down memory lane, man. Let's take it back to the 70s and shit, baby. Yeah.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მირანდა, ცოტა დაგგვიანდა.
5: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.
2: Jayo!

მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: Galaxy პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან. Harvey Nichols-ი ლონდონი.

ბიფბარი მონტეკარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT Certilogy.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მეშვიდე დღე. ყოველი ქარი, ყოველი რწმენა პოვნის ქორწილებს, რომ ვადღეგრძელებთ ყოველდღიურად. შრომის ნაჟურებს წვიმების გვალვა, დასეთყვილ ნაყოფ საცოცხლებს იმედით სამყაროს წარსულს. ათუ უნდა მთვარეს ვარსკვლავთა ცვენა გარდაცვალების და დაბადების. მეხსიერების არსი

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დაემგზავრე ავტორადიოს. გახადა გზა სასიამოვნო.
1: ავტორადიო.
2: როცა ვიყავით ერთად, მაშინ ვერაფერი

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: გასმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
0: ავტორადიო.

shouting.